0: Wap koute New York Creole.
1: Ah, Adi, nou nan peyi nou, men nou pala kay nou.

Vie zamo, yo jwenn chak fwa, e ilè nou vle chanje sa. Pa vle di, anyen a diye, devan yon pepo, le jol vle sa chanje.